0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: رندیشا کا ہارینا ہم تان جرین دیا ایفا میا ویچی میا انبیفت میا رین ایران جو دیتو جو فانتا تزان مش کریش فا فیرینینا تیلو مانانا توم نیران جو دیتو جو روسی استرالیا ار مدگاشکار ناون مدگاشکار انتا فیت زمرو کارز انتانو ساتی امبولا چن فانی چا کیتو ni olona eto ara tsy fanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba fisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany ange ny gasy misy ihany ny gasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azaho ny gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo izao reo a no hipetrahana ny o avy nyity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao no ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny general Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irainy le zafy
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.